0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, priče i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 89 99.

vratio cvek i nisam taj, točno 9 sati idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi novo radnih mjesta. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je još danas. Hrvatski crveni križ, društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži ravnatelja ili ravnateljicu društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije s 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do sutra. A Gradsko društvo Crvenog križa Požega također traži ravnatelja, ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega, rok je sutra. EVA DOO za prijevoz i usluge traži dva vozača ili vozačice taksi vozila na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail minja.r6@gmail.com, rok je 5. kolovoza. Grad Požega traži višeg stručnog suradnika ili stručnu suradnicu za udruge, sport, turizam, vjerske zajednice i nacionalne manjine bez iskustva, pripravnik, vježbenik na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 1 Požega, rok je do 6. kolovoza. Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja ili odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 pedagoga ili pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, 1 edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te 1 pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 7. kolovoza. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra, magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa, diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera, inženjerke, prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, zatim 2 primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te 1 fizioterapeutskog tehničara ili tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza.

9.18. Ovo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu, požar u Sulkovcima, ostala bez 3000 eura zbog lažne poruke o isteku digitalnog bagarstva. Policija traga za nestalim Josipom Zambom iz Požega, svinska kuga nestaje, promjena granica, zona ograničenja od 1.8. spominje se i Požeško-slavonska županija, naselja u brojnim općinama i gradovima, pročitaj na portalu RVHR.

Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje. Narodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza

0: cijelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Marketing radija Valisa Urea

0: Groundbreaker iz Sombra, 9:30. Spominjali smo danas, narednog vikenda očekuje od ove godine trodnevna manifestacija, srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu. U našem programu u narednim minutama gosti su putem telefona Mario Ramić iz Parka prirode Papuk i Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice Vrata Papuka. Lijep pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Evo, odmah na početku ove godine, dakle, dolazi do promjene kad je riječ o srednjovjekovnom viteškom turniru. Što nam pripremate?
1: Pa tako je, da. Ove godine naš dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u srednjovjekovni festival koji će se održati čak 3 dana, od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu. To je zapravo i ujedno najveća novost ovogodišnjeg izdanja. Manifestaciju širimo na 3 dana, ali opet zadržavamo sve ono po čemu je viteški turnir već postao prepoznatljiv. Usto donosimo i nove sadržaje, tako da vjerujemo da će ovogodišnje izdanje biti još zanimljivije našim posjetiteljima.
0: Zašto ste se odlučili ovu manifestaciju proširiti na 3 dana?
1: Pa prvenstveno manifestaciju smo odlučili proširiti na 3 dana iz razloga što smo htjeli napraviti jedan korak više i dodatno obogatiti manifestaciju. Viteške borbe i srednjovjekovni program ostaju važan dio cijele ove priče, ali ipak želimo više pažnje posvetiti i samoj povijesti i baštini. Upravo zato smo ovaj program proširili na 3 dana i prvi dan festivala zamislili nešto drugačije od subote i nedjelje.
0: Evo, prvi dan je petak, pa što to onda posjetitelja očekuje prvog dana?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, evo, dakle, zanima nas, Mislave, što nas očekuje već u petak ovog prvog dana?
2: Pa u petak, dakle, u našem centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu imat ćemo zanimljiva predavanja u povijesti. Ono što vam mogu otkriti sada je da nam dolazi doktorica znanosti Hermina Gorjike-Lukić, koja će nam sa svojim predavanjem, dakle, povijesti priče Slatinskog Drenovca, napraviti jednu uvertiru o svojoj jednoj knjizi koja je pisala upravo o Slatinskom Drenovcu, a tu će se ujedno moći čuti još neke druge povijesne zanimljive priče o Papuku, o kraju Slatinskog Drenovca i tako dalje. Također moći se vidjeti i prikaz srednjovjekovne opreme, viteških mačeva i slično.
0: Odlično, a što ste pripremili za posjetitelje tijekom onih standardnih do sada dana, subote i nedjelje?
2: Što se tiče subote i nedjelje, dolazimo, znači, pravi srednjovjekovni ugođaj u Slatinski Drenovac. Proširili smo, dakle, naše borilište, ona livada u kojoj smo godinama već držali srednjovjekovni viteški turnir, sada srednjovjekovni festival. Tu će se i dalje odvijati viteške borbe, konjanički nastupi, dakle, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata, viteške i druge udruge, te će dodati drugi sadržaj doći. Što se tiče, dakle, još samoga prostora, imat ćemo jedan zanimljiv sajam sa našim lokalnim proizvođačima, moćete kupiti prigodne suvenire, med, likere, džin i tako dalje.
0: Sjajno, a viteške borbe ipak su jedan od najatraktivnijih dijelova cijele manifestacije. Što možete reći o ovogodišnjim borbama i konjičkim nastupima, što se očekuje?
2: Pa dolaze nam sigurno više od 10 udruga, kao i svake godine. Dolazi nam i ta udruga agentura Hektor iz Slovačke, koja će zapravo prizoriti taj najzanimljiviji dio srednjovjekovnog festivala, a to su te borbe sa konjima, onako u onome pravom prikazu onih engleskih vitezova koji se sa dugačkim kopljima zapravo sjure sa konjima i onda ruše jedan drugoga. Također bit će i pravi prikaz noćnih bitaka između Osmanlija i kršćanskih snaga i tako dalje. Mislim da je najbolje doći pa pogledati sam događaj.
0: Siguran sam, evo, osim tog srednjovjekovnog programa, što će još posjetitelji moći vidjeti i doživjeti na festivalu, a da nismo spomenuli?
2: Pa tu će, dakle, biti ovi naši 100% Papuk partneri, od kojih će moći na našem prigodnom sajmu kupiti svoje proizvode. Također bit će još brojnih izlagača, bit će poniji, vol na ražnju, prigodna jela iz srednjega vijeka, seličanski turnir, za svakoga ponešto.
0: Slatinski Drenovac evo od ove godine ima i novu turističku atrakciju, nedavno otvoreni centar za posjetitelje Vrata Papuka. Što on donosi posjetiteljima?
2: Evo, možda to najbolje da nam kolega Mario iz Parka prirode kaže. Može.
0: Slušamo, Mario.
1: Zapravo, tako je. Centar za posjetitelje Vrata Papuka nova je atrakcija u Slatinskom Drenovcu i posebno nam je drago što će ove godine biti dio priče srednjovjekovnog festivala. Centar za posjetitelje Vrata Papuka zamišljena je kao nekakva polazišna točka za istraživanje Papuka, koja je opremljena sa interaktivnim multimedijalnim centrom, gdje zapravo možete isplanirati svoju rutu u Parku prirode Papuk. Obogaćena je suvenirnicom u kojoj su djelomično 100% Papuk partneri zastupani. Također imamo i moderan kafić i konferencijsku dvoranu za održavanje kojekakvih aktivnosti. Htio bih napomenuti da posjetitelji koji kupe ulaznicu za srednjovjekovni festival ostvaruju i besplatno pravo na korištenje ulaznica u Park Šumu Jankova i novo otvoreni centar za posjetitelje Vrata Papuka.
0: Koje biste onda još lokacije Parka prirode Papuk svakako preporučili posjetiteljima koji dolaze na festival ovog vikenda?
1: Pa svakako bih posjetiteljima preporučio da posjete ujedno i Park Šumu Jankovac i Centar za posjetitelje Vrata Papuka, ali naravno tu su nam i Geoinfo centar u Voćinu, dok sa požeške strane imamo Adrenalinski park Duboka i Kuću Panonskog mora u Velikoj.
0: Mi se upravo i obraćamo uglavnom ovoj populaciji sa južne strane, sa strane Požeško-slavonske županije. Kako će tijekom festivalskog vikenda biti organiziran promet prema Park Šumi Jankovac, evo ponajprije s ove strane južne?
1: Pa prije svega tijekom festivalskog vikenda bit će uvedena posebna regulacija prometa. Cesta od Slatinskog Drenovca prema Park Šumi Jankovac bit će zatvorena za promet, dok će se promet od Park Šume Jankovac prema Velikoj odvijati nesmetano. Sve detaljne informacije o prometu pravovremeno ćemo objaviti kako bi posjetitelji mogli unaprijed isplanirati svoj dolazak.
0: Što se tiče subote i nedjelje, za posjetitelje će biti organiziran turistički vlakić između Slatinskog Drenovca i Jankovca, je li to tako?
1: Upravo tako. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza između Slatinskog Drenovca i Park Šume Jankova vozit će turistički vlakić. Time želimo posjetiteljima omogućiti da uz festival jednostavno posjete i Jankova. Vlakić će voziti prema posebnom rasporedu, a točnu satnicu vožnje uskoro ćemo objaviti na našim Facebook stranicama Parka prirode Papuk.
0: Dobro, evo još 2-3 pitanja za kraj. Je li srednjovjekovni festival namijenjen cijeloj obitelji i što će biti evo možda baš ono najzanimljivije najmlađima?
1: Apsolutno. Festival je prije svega namijenjen svim generacijama i svakako pozivamo roditelje da povedu i djecu. Vjerujem da će najmlađima posebno biti zanimljivi vitezovi, konji, stari zanati, dok će opet i odrasli pronaći dovoljno sadržaja za sebe. Želimo baš da ljudi povedu obitelji i prijatelje, dođu na Papuk i jednostavno provedu jedan lijep i drugačiji dan, odnosno vikend u prirodi.
0: Što biste onda posebno još izdvojili kao nešto što posjetitelji ove godine ne bi trebali nikako propustiti?
2: A teško je izvojiti samo jednu stvar, jer upravo posebnosti ovogodišnjeg festivala je u tome da nudimo više različitih sadržaja. Imamo povijesni dio programa u novootvorenome centru za posjetitelje Vrata Papuka, imamo vitezove, konjaničke nastupe, borbe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, naše lokalne proizvođače, pa i proizvođače iz cijele Hrvatske, i rekao bi da je najbolje doći, jednostavno doživjeti cijelu tu atmosferu, taj srednjovjekovni ugođaj, jer upravo spoj tih naših sadržaja i prirodnog okruženja Papuka čini ovaj festival posebnim.
0: I za kraj, evo, možda što biste još poručili slušateljicama, slušateljima, svima koji razmišljaju o dolasku na srednjovjekovni festival ovog vikenda u Slatinski Drenovac?
2: Pa evo, pozivamo sve da se zabilježe 7., 8. i 9., dakle to je petak, subota i nedjelja, i da dođu u Slatinski Drenovac, to je u malo selo Podno Jankovca, da povedu svoje obitelje i prijatelje, da dođu na srednjovjekovni festival, upoznaju se sa vratima Papuka, novo otvorenim centrom Jankovac, da posjete ako već do sada nisu, da kupe neki zanimljivi suvenir od lokalnih proizvođača i iskoriste priliku za obilazak ostalih lokacija u parku prirode. A sam detaljan program festivala objavljujemo uskoro i zato nas nastavite pratiti na našim Facebook stranicama i ostalim kanalima gdje ćemo ostale važne informacije podijeliti.
0: Sjajno.
2: Eto, dobrodošli i vidimo se.
0: Hvala lijepa Mislave, hvala Mario, poštovane slušateljice i slušatelji i naši gosti u proteklim minutama bili su putem telefona Mario Ramić iz Parka prirode Papuk i Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice Vrata Papuka. Pozivamo vas dakle od petka do nedjelje na srednjovjekovni festival u Slatinski Drenovac.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

Točno je 7 sati, dobro jutro, četvrti dan mjeseca kolovoza, utorak, pred nama temperatura, sve već znate, vjerujem, nastavlja se i dalje visoka koncentracija sunca, sunčano, vrlo vruće je danas, vjetar većinom slab u drugom dijelu dana kod nas na istoku i umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, tako da uživajte u ovih trenutnih 19 ovoj svježini jutra. Slušamo Martina Kosoveca i pjesma Mjesec na dlanu, nakon toga Rolling Stones i Luka Nižetić i David Geta. Dobro jutro.

bez struje će danas ostati i to kroz nekih 15 minuta u Kaptolu. Kaptol, majstorska cijela ulica i kamenska cijela ulica danas bez struje od 7.30 do 13 sati. Drugih radova danas najavljenih, planiranih, Elektropožega nema. A mi slušamo Silente i sve da ima neki način uskoro No Block Boys i Probudi me. Eni, dobro jutro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, Pizza Bolt, you call my name, dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: stanje u prometu.
1: Nakon ludog vikenda, a i jučerašnjih gužvi koje su povremeno bile i po 20 km i to ne kod Dubrovnika nego kod Zagreba, između Zagreba i Karlovca, danas puno urednije, jednostavnije stanje, situacija u prometu. Kaže da je pojačan promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima i pojedinim graničnim prijelazima, no nema nekih većih gužvi, problema zastoje kilometarskih kolona. Pogotovo ovdje kod nas u blizini, nije nam u blizini, ali evo moram reći da je životinja i to medvjed na autocesti, a jedan između tunela Krpani i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika krenuo lagano medo, a osvježenjem. Drugih problema nema, naravno zone radova na području naše Zlatne doline već znate, pa se vozi obilazno, nadam se uskoro da će i to biti dovršeno, pa da ćemo napokon, evo nakon dugo vremena, i prometovati primjerice između Požege i Pleternice bez obilaska. Toliko za sada, sretnom prometu, želiti Radio Valis Aurea.

0: Istina, Doris Zrinko Tutić, 7.44, što znači da je vrijeme za izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske, a što se događalo u protekla 24 sata doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se krađa. Na području Lipika nepoznati počinitelj otuđuje traktorsko vitlo dok je u Alilovcima provaljeno u garažu 75-godišnjaka iz koje ništa nije otuđeno. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. U Požegi je nepoznati počinitelj ispisao grafite na zidu prostorije u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Građanka s područja Požege dragovoljno je predala tromblonski nastavak za automatsku pušku, 4 spremnika, torbicu za spremnike i 81 komad streljiva. Oružje i streljivo su izuzeti i pohranjeni do uništenja. Dogodila su se i dva požara na otvorenom u Kutjevoj u Požegi. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u blizini mjesta Zarilac. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na ovim informacijama, idemo slušati dalje Lady Gaga, pa Mija Dimšić, a u 8 sati ne propusti nove vijesti.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Pečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Nogometaši Požege pobjednici su petog memorijalnog turnira u Vidovcima koji je proteklog vikenda odigran na igralištu nogometnog kluba Dinamo Vidovci i Drvišaga u spomen na sedmoricu poginulih hrvatskih branitelja iz tih dvaju požeških prigradskih naselja Vidovaca i Drvišage. U finalu su Požežani s 2-0 pobjedili Kaptol. Tom je prigodom u nedjelju ujutro u Vidovačkoj župnoj crkvi služena sveta misa, a na nogometnom igralištu na kojem je u lipnju 1991. godine utemeljen 63. samostalni gardijski bataljun ZNG-a koji je postao okosnica buduće slavne 123. brigade Hrvatske vojske, uz spomenik poginulim braniteljima položeni su vijenci i zapaljene svijeće u sjećanje na njih koji su u stvaranju slobodne neovisne Republike Hrvatske ugradili najviše što su mogli svoje živote. Počast su im odali članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra hrvatskih branitelja, umirovljeni brigadir Željko Kalić, koji je prigodnim riječima otvorio turnir, zatim gradonačelnik Požege Borislav Miličević i predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, zamjenik požeško-slavonske županice Ivan Radošić, izaslanici Hrvatske vojske policije, kao i predstavnici Vidovačkog kluba. Turnir na kojemu su uz pobjedničku momčad Požege nastupili i domaći Dinamo, te Dinamo iz Rajsavca i Kaptol, odigrani pod pokroviteljstvom Ministarstva Hrvatske i branitelja i organizaciji županijske podružnice UHDDR-a Požeško-slavonske županije te nogometnog kluba Dinamo Vidovci Drvišaga. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2026. godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje, prerade, šumarstva, sigurnosti, kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske koje doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održat će se sutra u Požegi polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća uz spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi od 8:30 sati. Na spomen dan posvete Bazilike Svete Marije Velike, ujedno Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Požeškoj katedrali sutra u 9 sati slavit će se misa zahvalnica za domovinu poginule i nestale hrvatske branitelje. A grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanja uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu koje će se držati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika ograničen, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu mateabilic@kutjevo.hr.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je trenutno 22 celzijeva stupnja, u Požegi sunčano i vrlo vruće i danas vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39.

Još barem dva dana će se nastaviti ovako toplo vruće vrijeme, visoke temperature preko 35 celzijevih stupnjeva, dakle i na sutrašnji praznik, a potom i u četvrtak. Prva nekakva vidljiva promjena moguća je za vikend i to u petak poslije podne, možda i u subotu poslije podne, no vrlo kratko osvježenje, popodnevni nekakvi pljuskovi, ništa dramatično, jer već u nedjelju temperatura opet 33-34 celzijeva stupnja. Ovo je Gibbon, Bela figura, bela pitura. Dobro jutro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

na našem portalu RH.hr ovog jutra čitaj. Brodski Drenovac, automobil jutro sletio u rijeku Orljavu, jedna osoba ozlijeđena. Sve to Ljuba 2, umjetnost koja povezuje ljude, oplemenjuje grad. Pogledajte izložbu. Srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu ove godine u trodnevnom izdanju. Možete o tome čitati na našem portalu RVA.hr. Nakon Crvene jabuke ide David Geta, pa Natalie Dizdar i Lilywood.

0: stanje u prometu.
1: Dobro je, nema gužve, ni da se ništa ne crveni, nema kilometarskih kolona u ovom trenutku. Pojačan nije prometno važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima, no ako krećete u tom smjeru, onda računajte da ne bi trebalo biti problema, nema ništa ni oko Zagreba, dakle vozi se uredno obilaznicom prema Lučkom i tako dalje. Autocesta je jedan, osim što još uvijek onog medu pokušavaju skloniti sa autoceste, jedan između tunela Krpan i tunela Sveti Rok, koji je krenuo u smjeru Dubrovnika. Sretno medo, a sretno i vama u prometu, želi Radio Valisa Vrea.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9:01, vrijeme za Zavod za zapošljavanje Požega. Izdvojili smo nekoliko radnih mjesta, naravno cjelokupna ponuda dostupna je u HZZ-u ili jednostavnije putem weba, putem interneta. Eva DOO za prijevoz i usluge traži dva vozača ili vozačice taksi vozila na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo, kažu nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail minja.r6@gmail.com, rok je do sutra. Grad Požega pak traži jednog višeg stručnog suradnika ili višu stručnu suradnicu za udruge, sport, turizam, vjerske zajednice, nacionalne manjine bez iskustva, pripravnik, vježbenik na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 1 Požega. Rok je 6. kolovoza. Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja, odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja, odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 pedagoga, pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, 1 edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te 1 pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 7. kolovoza. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži 2 njegovatelja ili njegovateljice, osobna asistenta ili osobne asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica, rok je do 8. kolovoza. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra ili magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera ili inženjerke prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije. Zatim 2 primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te 1 fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. A ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je 26. kolovoza. Idemo dalje sa pjesmom koja se zove Sati, Parni valjak.

Razmišljate kamo bi za vikend u Slatinskom Drenovcu preko brda se održava srednjovjekovni festival 3 dana, petak, subota, nedjelja. Vjerujem da vam je subota i nedjelja sigurno zanimljiva. Pa evo, ako vas zanima, detalje možete pronaći na našem portalu rba.hr. Jučer smo porazgovarali i sa domaćinima iz Parka prirode Papuk i iz tamošnje turističke zajednice. Ovo je Damir Kedžo, nakon toga Sabrina Carpenter.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Sutra se obilježava dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi, i to od 8:30 sati, a na spomen dan posjete Bazilike, inače Svete Marije Velike, i ujedno dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja u Požeškoj katedrali. Nakon polaganja vijenaca u 9 sati slavit će se i misa zahvalnica za domovinu poginule i nestale hrvatske braniteljice i branitelje.

0: stanje u prometu.
1: Situacija je dobra ako idete autocestama prema moru ili prema zapadu, istoku, kamo god. Pojačan promet je na važnim cestama, ali gledajte, sve se zeleni. Crveni se na državnoj cesti D1 i to već kod Karlovca, a ono što posebno od jutra se baš pratim tamo južnije, Otrić, ako idete s tom starom cestom D1, državnom cestom, na izlazu iz Zadarske prema Šibensko-Kninskoj županiji, dakle onak, ali ozbiljni 10 km se crveni jer su neki radovi oko Otrića, evo koja je prolazio, zna, tako da ako je moguće zapravo izbjegnite to jer ćete se dobro načekat između Gračaca i Knina. Drugih nekakvih situacija nema. Medo je otišao sa autoceste koji se šetao jutros na jedan prema Dubrovniku. To je to. Slušaj dalje, radio Valisa Urea. Mi pratimo stanje u prometu, javljamo ako nešto bude.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenora za 38 pranja, 2,69.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2026. godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivrede, proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti, kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, koji doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održat će se sutra u Požegi polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća uz spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi od 8:30 sati. Na spomendan posvete Bazilike Svete Marije Velike ujedno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Požeškoj katedrali sutra u 9 sati slavit će se misa zahvalnica za domovinu, poginule i nestale hrvatske branitelje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekta digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih sredstava čiji je cilj provođenje projekata za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno ili u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima kako bi prevladali početne izazove, dodatno se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koji se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i malo poduzeće 80%, za srednje poduzeće 70%, a za veliko poduzeće 60%. Trajanje programa je do 31. prosinca ove godine, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ljetna manifestacija Pleteničke knjižnice Knjignik održat će se u četvrtak na Trgu Bećarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, financiran od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bećarca u 19:30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. A događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Dogodila se krađa na području Lipika. Nepoznati počinitelj otuđuje traktorsko vitlo dok je u Valilovcima provaljeno u garažu 75-godišnjaka iz koje ništa nije otuđeno. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. U Požegi je nepoznati počinitelj ispisao grafite na zidu prostorije u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Građanka s područja Požege dragovoljno je predala tromblonski nastavak za automatsku pušku, 4 spremnika, torbicu za spremnike i 81 komad streljiva. Oružje i streljivo su izuzeti i pohranjeni do uništenja. Dogodila su se i dva požara na otvorenom u Kutjevoj i u Požegi. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u blizini mjesta Zarilac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. vrijeme.
1: Temperatura je 32 Celzijeva stupnja u Požegi, sunčano je, vrlo vruće, vjetar slab u drugom dijelu dana, na istoku umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj. Štaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održat će se sutra u Požegi polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi od 8.30 sati. Na spomen dan posvete Bazilike Svete Marije Velike i ujedno Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Požeškoj katedrali sutra u 9 sati slavit će se misa zahvalnica za domovinu poginule i nestale hrvatske branitelje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekta digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodijeliti potpore u obliku bespovratnih sredstava, čiji je cilj provođenje projekta za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno ili u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima, kako bi prevladali početne izazove, dodatno se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koje se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i malo poduzeće 80%, za srednje poduzeće 70%, a za veliko poduzeće 60%. Trajanje programa je do 31. prosinca ove godine, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Narednog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajni program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju vitaške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaj koje će pripremiti vitaške i druge utruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je u Požegi porasla na 34 stupnja, sunčano je, vrlo vruće, vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 39.

0: zvijezda.
1: Znamo da su visoke temperature i povećana je opasnost od zbijanja i širenja požara. Vidimo što se događa kod nas u priobalju, ali i po cijeloj mediteranskoj Europi. Podsjećamo danas naziv odluka koju je donijela Požeško-slavonska županija o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru od 1. lipnja pa do 30. rujna. Bez obzira na to, 54 požara otvorenog prostora je bilo, samo u srpnju njih 16. Posljednji jučer oko 10.30 u ulici Vinkomir, gdje je 68-godišnjakinja u dvorištu spaljivala suhu travu i lišće, unatoč ovoj odredbi, zbog počinjenog prekršaja protiv nje slijedi obavijest o počinjenom prekršaju nadležnoj službi civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara. Dakle, skraćeno, ne paliti vatru. Ovo je Opća opasnost, stara pjesma, sad mi reci, nakon njih Bruno Mars i I Just Might.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Hrvatske danas u oči dana pobjede domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja obilježavaju se državni blagdani 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Poginulim nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. U 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su te 95. godine. Za 84 sata u ovoj akciji stradalo je nažalost 245 hrvatskih branitelja. Vijesti iz Hrvatske svijeta stižu u 12 sati, prije toga Golden, iznad oblaka Nola i Waves.

0: stanje u prometu.
1: Pojačani promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima, no nema nekakvih većih gužvi zastoja ovdje oko Zagreba, niti na autocesti A3. Nešto je malo veća kolona u smjeru otoka Krka na Krčkom mostu, 3-4 km. A nakon Mede na autocesti A1 imamo i biciklistu koji ide od čvora Gornja Ploča prema Dubrovniku biciklom. Pa se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Drugih situacija nema lokalno, osim u zonama radova gdje se vozi obilazno na području Zlatne doline. Sretno u prometu želi ti Radio Valis Aurea.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Pečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.

0: Mladić koji je teško ozlijeđen u eksploziji kod Bosiljeva u kritičnom je stanju, 20-godišnjak je jučer u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni njegov brat i otac. Za sada djelomično provedenim očevidom karlovačkih policajaca utvrđeno je da je 20-godišnjak u ponedjeljak oko 17.50 aktivirao eksplozivnu napravu, uslijed čega je došlo do eksplozije u dnevnom boravku kuće. Tom prilikom 20-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, 62-godišnjak je teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Prema pisanju medija, riječ je o ocu i dvojici sinova. Diljem Hrvatske danas uoči Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježavaju se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni pobuda i agresija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. U brojnim gradovima održat će se i prigodni programi među kojima su mimohodi, koncerti, izložbe i predstavljanja knjiga. U 5 sati 4. kolovoza 1995. iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Pritom je poginulo 245 hrvatskih branitelja. Toplinski val nastavlja se diljem Hrvatske uz temperature do 39 stupnjeva i crveno upozorenje za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju. Dugotrajna suša spustila je vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku zemlje na rekordno niske razine, a najznačajniji porast ne očekuje se sljedećih 5 do 7 dana. Visoke temperature vode ugrožavaju riječne ekosustave, dok niski vodostaji otežavaju plovidbu i ubrzavaju isušivanje poljoprivrednog tla. Unatoč povećanoj potrošnji, javna vodoopskrba zasad je stabilna, a ne očekuju se ni problemi s opskrbom električnom energijom. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica izjavila je u središnjem dnevniku HRT-a kako je masovni ulazak migranata u španjolsku enklavu Ceutu test za novi europski pakt o migracijama i azilu. Istaknula je da je prioritet Europske unije smirivanje situacije, zaštita vanjskih granica i jedinstven odgovor svih država članica. Govoreći o današnjem sastanku ministara, Šuica je izrazila očekivanje da će Europska unija postići zajednički odgovor na događanja u Ceuti. Potres magnitude 4,3 pogodio je prije podne središnji dio Italije, objavio je Euromediteranski seizmološki centar. Podrhtavanje tla zabilježeno je u 10 sati 15 minuta po lokalnom vremenu, a osjetio se diljem Toskane. Epicentar potresa bio je oko 18 km sjeverozapadno od Livorna i 9 km jugozapadno od Pize na dubini od 9 km. Zbog relativno plitkog epicentra podrhtavanje se osjetilo na širem području. Zgrade su evakuirane u Livornu, Firenci, Pizi i Caponoriju, a brojni stanovnici izašli su na ulice. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima ni većoj materijalnoj šteti.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 36 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano je, vrlo vruće, vjetar slab u drugom dijelu dana, na istoku umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka do 39 stupnjeva.

Program Kino pod zvijezdama u Požegi nastavit će se tijekom kolovoza kad su na rasporedu dvije nove besplatne filmske projekcije na Livadi u Zorljavu. Prva je 9. kolovoza s početkom u 21 sat kad će publika moći pogledati animirani film The Amazing Maurice, a 10. kolovoza također u 21 sat na programu je popularni animirani film Onward studija Disney Pixar. Nadamo se naravno lijepom vremenu kad je već sve ove dane depo, neka onda bude i kad su te projekcije. Ovo nam je Kedžo i Zaza. Žažaš, Zaza, kako hoćete, sve u meni se bude.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Gradsko kazalište Požega će od 26. do 28. kolovoza biti domaćin trećeg dana smijeha Kerekeš teatra, trodnevne manifestacije koja će publici ponovno doneti niz uspješnih komedija i večeri ispunjene smijehom. Program započinje 26. kolovoza, što je srijeda, u 20 sati predstavom Gola istina, dan kasnije u četvrtak 27. kolovoza također od 20 sati na rasporedu je predstava Iva i Gloria, dok će manifestaciju u petak 28. kolovoza zatvoriti komedija Kako je sve počelo. Ulaznice su u prodaji. Možete ih nabaviti na službenim stranicama Kerekeš teatra, sustavu Entrio, te na mrežnim stranicama Gradskog kazališta Požega. Bila ovo Doris, slijedi

0: u prometu.
1: Promet je pojačan na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima i pojedinim graničnim prijelazima. Izvanredni prometni događaj, Krčki most i dalje kolona 4 km. Neki drugih problema, gužvi zastoja na dionicama prema moru, ovdje oko Zagreba i dalje nema. Ima tamo problema na D1 autocesti između Gračaca i Knina jer su radovi kod Otrića pa se stvaraju kilometarske kolone. Nećete doći brže ako idete starom cestom, možda ćete uštediti koji euro, ali definitivno ćete jako dugo čekati u tom predjelu. Na našem području Zlatna dolina, radovi su u Požegi i prema Peternici, vozi se obilazno, a sretno u prometu svakako želiti Radio Valisa u Real.

0: sveta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na snazi odluka koju je donijela Požeško-slavonska županija o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Tijekom ove godine na području policijske uprave Požeško-slavonske evidentirano je ukupno 54 požara na otvorenom prostoru, od toga u lipnju 5, a u srpnju 16. Posljednji slučaj zabilježen je jučer oko 10.30 u Kutjevu, ulici Vinkomir, gdje je 68-godišnja u dvorištu spaljivala suhu travu i lišće, unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom koju je donijela Požeško-slavonska županija. Zbog počinjenog prekršaja protiv nje slijedi obavijest o počinjenom prekršaju nadležnoj službi civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara. Podsjećamo građane da je za vrijeme trajanja zabrane zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada, korova, granja i drugog gorivog materijala. Visoke temperature, suša i vjetar značajno povećavaju opasnost od nekontroliranog širenja vatre, čime mogu biti ugroženi ljudski životi, imovina i priroda. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava. Policija poziva građane da se pridržavaju važeće zabrane te da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i okoliša. U slučaju uočavanja požara ili drugog događaja koji može ugroziti sigurnost, potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili policiju na broj 192. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2026. godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske koji doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijave se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir, a broj sudionika je ograničen. Prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilicet@kutjevo.hr. A događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Dogodila se krađa na području Lipika. Nepoznati počinitelj otuđuje traktorsko bitlo dok je u Alilovcima provaljeno u garažu 75-godišnjaka iz koje ništa nije otuđeno. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. U Požegi je nepoznati počinitelj ispisao grafite na zidu prostorije u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Građanka s područja Požege dragovoljno je predala tromblonski nastavak za automatsku pušku, 4 spremnika, torbicu za spremnike i 81 komad streljiva. Oružje i streljivo su izuzeti i pohranjeni do uništenja. Dogodila su se i dva požara na otvorenom u Kutjevoj i u Požegi. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u blizini mjesta Zarilac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 36 celzivih stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano je, vrlo vruće, danas vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka na kontinentu do 39 celzivih stupnjeva.

I 13 sati i 18 nam je minuta, Požega na 37 celzijevih stupnjeva, evo mene nakon Slavenka, družimo se sve do 19 sati, a dalje slušamo Vatru, slatke suze, gorka ljubav. Nakon reklama dolazi nam Taylor Swift.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

13:30 danas, evo, opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, zato meteoropati mogu se žaliti na glavobolju, umor i ostale popratne simptome. Evo, savjetuju da unosimo dovoljno vode, laganu prehranu i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana. Nadam se da izdržavate ove vrućine, Požega nam je na 37 i nešto celzijevih stupnjeva. Vrlo je vruće, zato kronični bolesnici, mala djeca i starije osobe posebnu brigu o svom zdravlju i o neizlaganju na sunce u najtoplijim dijelovima dana. Idemo dalje uz Alex Varen. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

13 sati i 44 minute, kaže HAK, pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea. A mi idemo dalje uz BD, nakon reklama nam pjeva Marko Kutlić i onda nam na puni sat dolaze vijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijski

0: programske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Diljem Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježit će se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu u kojom su slomljena srpska pobuna i agresija. Dugotrajni toplinski vali i izostanak značajnijih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku Hrvatske na rekordno niske razine, a značajnije promjene vodostaja ne očekuju se sljedećih 5 do 7 dana. Virovitičko-podravska županija je među 5 županija s najvećim rastom broja rođenih, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku broj novorođenčadi porastao je s 526 u 2024. godini na 549 u 2025. godini, odnosno za 4,37% priopćila je Virovitičko-podravska županija. Mađarska nuklearna elektrana Paks jedva je izbjegla potpuno zatvaranje nakon što je vodostaj Dunava pao na rekordno nisku razinu za vrijeme toplinskog vala, rekao je danas premijer. Oko 1.30 ujutro bili smo tek nekoliko milimetara od potpunog zatvaranja nuklearke, napisao je Mađar na svojoj Facebook stranici danas, ali onda je pad vodostaja Dunava prekinut i do jutra je porastao za 1.5 cm, dodao je. Elektrana trenutačno radi sa svojom posljednjom turbinom u sigurnim uvjetima, kazao je. Elektrana Paks, koja jamči trećinu mađarske potrošnje električne energije, raspolaže s 4 reaktorske jedinice i nalazi se oko 100 km južno od glavnog grada Budimpešte. Libanon danas u Rimu započinje novi krug pregovora s Izraelom uz posredovanje Sjedinjenih Država, navodeći da radi na postupnom povlačenju izraelskih snaga s juga zemlje. Okvirni sporazum koji su dvije zemlje potpisale krajem lipnja u sklopu 6. kruga pregovora predviđa raspoređivanje libanonske vojske u pilot zonama, koje je evakuirao Izrael, koji još uvijek okupira dio južnog Libanona, pod uvjetom da se razoruža proiranski Hezbolah. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani jučer nakon razgovora s voditeljima libanonske i izraelske delegacije pozvao obje strane da nastave konstruktivno raditi i da definiraju zajednička rješenja o provedbi okvirnog sporazuma.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 37,5 stupnjeva, danas sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slaba, a najviša dnevna temperatura ide i do 39 stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
1: NTL. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I otkucao nam je sat, 15. sat današnjeg dana. Bila su nam ovo sva naša ljeta, bome ćemo ovo ljeto vrlo pamtiti po ovim vrućinama i nestabilnom vremenu. Idemo dalje uz Song Killers i Superman.

15:16 nam je, a naša bio prognoza za sutra i ne donosi baš tako povoljne prilike, uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im je potreban dodatan oprez. Svima savjetuje se dovoljan unos vode, laganu prehranu i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana. Mi idemo dalje u Silente i Voli me dok đavo spava.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Sutra je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Policija podsjeća na zabranu paljenja vatre na otvorenom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sufinancira skupove.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Pleternici su jutro svečano položeni vijenci i upaljene svijeće u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama domovinskog rata. Vijence su položili Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Pleternica, roditelji poginulih hrvatskih branitelja, predstavnici grada Pleternice na čelu s predsjednikom gradskog vijeća Domagojem Katićem, policijska postaja Pleternica, gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice grada Pleternice te domovinski pokret grada Pleternice. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, pleternički župni vikar velečasni Ivan Klarić predvodio je zajedničku molitvu za poginule hrvatske branitelje i sve stradale u domovinskom ratu. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara, na snazi je odluka koju je donijela Požeško-slavonska županija o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Tijekom ove godine na području policijske uprave Požeško-slavonske evidentirano je ukupno 54 požara na otvorenom prostoru, od toga u lipnju 5, a u srpnju 16. Posljednji slučaj zabilježen je jučer oko 10 sati 30 minuta u Kutjevu u ulici Vinkomir, gdje je 68-godišnjakinja u dvorištu spaljivala suhu travu i lišće unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom, koju je donijela Požeško-slavonska županija. Zbog počinjenog prekršaja protiv nje slijedi obavijest o počinjenom prekršaju nadležnoj službi civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara. Podsjećamo građane da je za vrijeme trajanja zabrane zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada, korova, granja i drugog gorivnog materijala. Policija poziva građane da se pridržavaju važeće zabrane te da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i okoliša u slučaju uočavanja požara ili drugog događaja koji može ugroziti sigurnost. Potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili policiju na broj 192. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za ovu godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrana, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, koji doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekta digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih sredstava, čiji je cilj provođenje projekata za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno ili u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima, kako bi prevladali početne izazove, dodatno se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih, digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koji se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i malo poduzeće 80%, za srednje poduzeće 70%, a za veliko poduzeće 60%. Trajanje programa je do 31. prosinca ove godine, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održat će se sutra u Požegi polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća uz spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi od 8 sati 30 minuta. Na spomen dan posvete Bazilike Svete Marije Velike i ujedno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Požeškoj katedrali sutra u 9 sati slavit će se misa zahvalnica za domovinu poginule i nestale hrvatske branitelje. Ljetna manifestacija Pleterničke knjižnice Knjignik održat će se u četvrtak na trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na trgu Bečarca u 9 sati 30 minuta pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino. U sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir, uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grabavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Narednog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti i srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak programom u centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: dogodila se krađa na području Lipika. Nepoznati počinitelj otuđuje traktorsko vitlo, dok je u Alilovcima provaljeno u garažu 75-godišnjaka iz koje ništa nije otuđeno. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima, protiv kojih slijedi kaznena prijava. U Požegi je nepoznati počinitelj ispisao grafite na zidu prostorije u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Građanka s područja Požege dragovoljno je predala tromblonski nastavak za automatsku pušku, 4 spremnika, torbicu za spremnike i 81 komad streljiva. Oružje i streljivo su izuzeti i pohranjeni do uništenja. Dogodila su se i 2 požara na otvorenom u Kutjevoj u Požegi. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u blizini mjesta Zarilac.
0: Sport.
1: Domaćin hrvatski nogometni klub Dobrovac osvojio je pobjednički pehar na tradicionalnom memorijalnom nogometnom turniru poginulih branitelja Dobrovca, koji se u organizaciji Dobrovca i udruge branitelja Lipika 1991. te pod pokroviteljstvom grada Lipika igrao proteklog vikenda na mjesnom igralištu u Dobrovcu. U finalnom dvoboju nogometaši Dobrovca savladali su favoriziranog međužupanijskog ligaša Psunj Sokol iz Okučana s 3-1 i ovim malim sportskim podvigom još su jednom odali počast mještanima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske. U susret za treće mjesto koji je prethodio finalu, nogometni klub Lipik uvjerljivo je s 9-1 Hrvatske. U susret za treće mjesto koji je prethodio finalu, nogometni klub Lipik uvjerljivo

Požega trenutno mjeri 37,5 celzijevih stupnjeva, sutra sunčano i vrlo vruće kao i danas, vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, najniža temperatura zraka između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Aurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

I stiglo nam je, stigli su nam zapravo 16 sati. U četvrtak bez struje velika, točnije ulica Strossmayerova od kućnog broja 3 do kućnog broja 23, Miroslava Kraljevića od kućnog broja 2 do kućnog broja 4, te Vilima Korajca od kućnog broja 2 do 16 i kućni broj 27 od 7.30 do 12, također i Vidovci bez struje, ulica Svibanjska od kućnog broja 1 do kućnog broja 23 i od kućnog broja 2 do 26, te Stjepana Radića od kućnog broja 57 do 93 i Milana Valkovića, kućni broj 12B bez struje od 7.30 do 12 također. Idemo dalje, pjeva nam Jure Brkljača i Dino Petrić.

Bila nam je ovo Dua Lipa, nakon nje pjeva nam Toni Cetinski, Požega na 37,5 celzijevih stupnjeva. Ne zaboravite da u nedjelju i ponedjeljak dolazi nam ponovno program Kino pod zvijezdama u Požegi, tako da evo povedite svoje najmlađe na nezaboravno druženje uz Orljavu.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Pečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nenobelan i sunčan dan, a obavještenje iz komunalca Požega zbog državnog praznika sutra, miješani komunalni otpad iz ulica i naselja koja su prema redovnom rasporedu predviđena za srijedu odvozit će se u subotu 8. kolovoza. Korisnici se mole da spremnike za miješani komunalni otpad iznesu ispred svojih kuća u petak na večer, to je 7. kolovoza, kako bi odvoz mogao biti obavljen na vrijeme. Mi idemo dalje uz Oliviju Dini i Sam Fendera.

najbolje od 80-ih na RVA. Najbolje od 80-ih na RVA.

16:45, evo još jedan mali podsjetnik za slikanje uz vino. Otvorene su prijave do 10. kolovoza zbog toga što je broj sudionika ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Pleternici su jutro svečano položeni vijenci i upaljene svijeće u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama domovinskog rata. Vijence su položili Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Pleternica, roditelji poginulih hrvatskih branitelja, predstavnici grada Pleternice na čelu s predsjednikom gradskog vijeća Domagojem Katićem, policijska postaja Pleternica, gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice grada Pleternice te domovinski pokret grada Pleternice. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, pleternički župni vikar velečasni Ivan Klarić predvodio je zajedničku molitvu za poginule hrvatske branitelje i sve stradale u domovinskom ratu. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja i širenja požara na snazi je odluka koju je donijela Požeško-slavonska županija o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Tijekom ove godine na području policijske uprave Požeško-slavonske evidentirano je ukupno 54 požara na otvorenom prostoru, od toga u lipnju 5, a u srpnju 16. Posljednji slučaj zabilježen je jučer oko 10:30 u Kutjevu u ulici Vinkomir, gdje je 68-godišnjakinja u dvorištu spaljivala suhu travu i lišće unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom koju je donijela Požeško-slavonska županija. Zbog počinjenog prekršaja protiv nje slijedi obavijest o počinjenom prekršaju nadležnoj službi civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara. Podsjećamo građane da je za vrijeme trajanja zabrane zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada, korova, granja i drugog gorivog materijala. Policija poziva građane da se pridržavaju važeće zabrane te da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i okoliša u slučaju uočavanja požara ili drugog događaja koji može ugroziti sigurnost, potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili policiju na broj 192. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za ovu godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, koji doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijava se odnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega mjeri 37,5 celzijevih stupnjeva, sutra sunčano i vrlo vruće, kao i danas, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, najniža temperatura zraka između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.

0: Bili su nam ovo Song Killersi, a mi idemo dalje u našem ljetnom ritmu. Danas preko telefonske linije stiže nam u goste u naš foner Sanin Karamehmedović, Sančo, basist i autor stihova jednog od naših najomiljenijih sastava, Dubrovačkog Silentea. Evo, Sančo, pozdrav, kako si?
1: Pozdrav svima, ja sam odlično, nadam se da ste i vi i drago mi je da se čujemo.
0: E, jesmo, dobro smo, kuhamo se u našoj zlatnoj dolini. Gdje se vi nalazite trenutno?
1: Mi smo u Dubrovniku, vježbamo novu pjesmu kako bi mogli izvesti na koncertima, jer još uvijek nije bio koncert nakon objave pjesme, tako da će ovo biti premijerno. Sada u Šibeniku smo u subotu, tako da, eto, uvijek je panika u tim situacijama.
0: A, pa super. Premijerno u Šibeniku, premijerno danas u Požegi. Evo, izbacili ste novi singl prije ili kasnije. Negdje sam na internetu pročitala da je Tibor zapravo spojio dvije pjesme.
1: Tako je, i to nije prvi put da to radi, događa se češće nego što bi neko rekao, ali ponekad fali stihova, onda on posegne za nekim drugim tekstom pa nešto izvede, spoji, nekog malog Frankensteina napravi, i onda mi to tako sviramo kao jednu pjesmu i ona živi tako, a zapravo u originalnom tekstu je bila u dva dijela, i mislim ti originalni fragmenti se mogu naći u, ja uvijek objavljam to u zbirkama napismeno i tako da ako onaj koji prati te tekstove kao Tomo Efora i to može pronaći i jednu i drugu pjesmu, a ona sad postoji kao u Silente repertuar kao jedna prije ili kasnije i tako dobro funkcionira, čini mi se da ljudi onaj dobro reagiraju, onako ljetni je džir, i da smo pogodili s time otprilike tamo gdje smo htjeli.
0: Pa i u spotu vrlo veselo zapravo izgledate, onako kao da ste ispali iz Footloose-a ili nemam pojma, tako nekog filma 80-ih, 70-ih.
1: Pa tako je nešto je bilo, ispali smo između dvije svirke, smo s kombijem stali gore, taj park Orsula u Dubrovniku je predivan i iskrcali smo gore instrumente i sve i snimali cijeli dan i baš bilo se zabavno i bile dobrih scena i sve što zapravo vidi u spotu.
0: Da, vidi se u spotu. Evo, pogledala sam, malo sam čekirala prije nego što ćemo se čuti. Evo, 4 dana je spot vani, preko 42.000 pregleda imate. Evo, čestitam na tolikom broju obožavatelja.
1: Hvala. Dobro je to sve, ide ova godina je stvarno dobra i ljudi dobro reagiraju na sve što radimo, a najviše nam je drago zbog velikih broja komentara na sve te videe. Dakle, ljudi su stvarno angažirani, nije samo poslušaju pa prođu dalje, nego i jave se i komentiraju i sve nama to znači, mi sve to pratimo. Tako da imamo dobar odnos, nekako smo kroz godine izgradili super odnos s fanovima, veliki broj fanova mi poznajemo i dosta ljudi se ponavlja na koncertima. To je jedna zapravo neka vrsta, mi volimo reći obitelj, samo radimo dugo, to je već 13 godina prošlo tese. Ako neko sluša band 13 godina, to je obilježilo ogroman dio njegovog života. Na neki način ti ljudi odrastaju s nama i eto ga, mi ne možemo jedni bez drugih.
0: Pa da, čak sam, opet ću ja kao neki stalker, uglavnom vidjela sam na vašoj stranici da je netko bio 70 puta na vašim koncertima, ono svaka čast. Ako, koliko ste ih vi imali zapravo u ovih 13 godina? A to mi je prošlo kroz glavu, koliko ih je bilo onda?
1: Pa mi smo počeli voditi evidenciju prekasno. Zato što, eto, to u početku sam bio samo divlje, mi smo to zapisivali po nekim bilježnicama, kajdankama i tako, pa smo pola toga izgubili, pa ne znamo točan broj i sve to, ali bilo ih je puno, u stotinama. Pa ne znam, smo dosta otišću, mislim da još nismo, ali bio je nekakav prosjek od oko 70-80 godišnje, pa eto, u 13 godina skupi se to.
0: Skupi se to, pa da, skoro 1000 onda, bome, svaka čast. Da. Vrlo ste aktivni na
1: sceni. Bila je i korona, pa mislim smo imali pauzu 2 godine, pa svega tu bude, ali eto, kad radimo, onda stvarno radimo.
0: Da, pa dobro, to je ono, jedna godina lošija, druga malo bolja, pa onda kad se uzme neki prosjek, ispadne... Da, statistički ispadne da svirate svaki vikend.
1: Da, tako otprilike.
0: Da, evo, mislim, vidim da je zapravo ustaljena ekipa koja je radila na spotovima i prije, ti koji pišeš tekst, Tibor koji to sve sklapa i dodaje glazbu, mislim da o tome nemamo puno što pričati, možda samo evo da vidimo gdje vas još možemo čuti do kraja godine i koliko vidim, mislim da je ovo predzadnji singl prije nego što izbacite album, ili sam krivo to nešto sračunala?
1: Pa to je mala nepoznanica i nama isto, zato što smo već par puta rekli, pa na kraju promijenimo plan i krivo ispadne, teško je reći, nismo točno sigurni ćemo li sad sa sljedećim odmah izbaciti album ili ćemo pričekati još jedan i tako to, ćemo li stići dovršiti neke stvari koje bi htjeli dovršiti. Malo je tu upitnika koje moramo riješiti prije prave neke najave, ozbiljne najave albuma, a vidimo se na koncertima skoro zapravo svaki vikend. Ne znam kad smo najbliže tu kod vas, mislim da sad Virovitica je sada, onda imamo, nemam pojma, Osijek malo kasnije u početkom 10. i tako. Mm-hmm. Sad smo bili tu u Jakšiću blizu.
0: Bili ste, vas, da, bili ste jako lijepo bilom.
1: Da.
0: Evo, meni je to bio prvi vaš koncert, ali zapravo jako vas dugo, jako vas dugo pratim i nekako nisam, pustila sam da se dogodi. I evo, dogodilo se da ste došli u Jakšić. Dobro, znači Osijek, Virovitica, evo, slušatelji neka poprate gdje se krećete tu u našoj regiji, pa tko voli nek izvoli na koncert Silentea doći. Evo, kako izdržavate ovaj tempo s obzirom da je ljeto i da su ovi toplinski valovi i vi u kombiju onako na plus 40?
1: Nije problem, Tibor je instalirao Nintendo u kombi i postavio monitor, onda mi igramo igrice dok se vozimo i to prođe u sekundi i nema nikakvog problema.
0: O, pa dobro, super, znači Tibor je zapravo i znanstvenik, no, čekam, društveni znanstvenik. Kako da. Ekipu zaokupiti i skratiti im vrijeme. Pa svaka čast, Tibor. Ništa, dragi Sančo, evo, hvala ti na izdvojenom vremenu što si nam se javio u naš foner, ovako brzo te dobiti, evo. Hvala ti što si nas uvrstio među prve fonere. Prepuštam ti da najaviš vaš novi singl prije ili kasnije.
1: Hvala svima, pozdrav slušateljima, pozdrav svima u režiji. Ja sam još jednom Sančo iz benda Silente i vi slušate naš novi singl koji se zove Prije ili kasnije.
0: Evo, dragi slušatelji, pojačite zvučnike, rasplešite se jer dolazi nama Silente prije ili kasnije. Hvala Sančo, pozdrav cijelom bendu i čujemo se.
1: Hvala puno, vidimo se, čao.

0: Короче, с Богом.
1: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Pečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenor za 38 pranja, 2,69.
1: NTL. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Espresso?
1: Da.
3: Pivo?
1: Da.
3: Vino?
1: Da.
3: Koktel?
1: Da.
3: Pizza?
1: Da.
3: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Rekordno nizak vodostaj Dunava postao je pravi ozbiljan europski stres test otpornosti na klimatske ekstreme, izravno ugrozivši energetiku, promet i ekosustave diljem Dunavskog sliva, priopćio je danas Institut za vode Josip Juraj Strossmayer na temelju podataka državnog monitoringa. Unatoč dugotrajnom toplinskom valu i izostanku značajnijih oborina, stanje na vodotocima Varaždinske županije za sad je stabilno, no rijeka Plitvica pokazuje znakove mogućeg skorog prestanka površinskog toka, izvijestile su danas Hrvatske vode. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved danas je najoštrije osudio vandalizam nad spomen obilježjem prekinuto djetinjstvo u Slavonskom Brodu, podignutim u znak sjećanja na djecu poginulu u Domovinskom ratu, poručivši da očekuje brzo otkrivanje i kažnjavanje počinitelja. Na općim izborima koji će se u Bosni i Hercegovini održati 4. listopada pravo glasa osiguralo je nešto manje od 50 tisuća građana koji žive u inozemstvu, a taj je podatak potaknuo zabrinutost da sve manje zanimanja u dijaspori za izborni proces može bitno utjecati na rezultate, posebice u tijelima vlasti Republike Srpske. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine potkraje srpnja zaključilo popis građana Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu i koji će imati pravo glasa na predstojećim izborima. Na tom su popisu imena 48.074 osobe koje su pravodobno dostavile potrebne zahtjeve za registraciju i priložile važeće dokumente kojima dokazuju svoj status. Svi kojima prijave nisu uvažene imale su priliku do jučer podnijeti žalbu prizivom odjelu suda Bosne i Hercegovine, a on odlučuje u svakom pojedinačnom slučaju jesu li prigovori utemeljeni. No takvih slučajeva, odnosno onih kojima je zahtjev za upis na birački popis odbijen, razmjerno je mali, tek nešto više od 5.500. Crnogorski premijer Milojko Spajić priopćio je danas da se u Crnoj Gori neće graditi centri za prihvat ilegalnih migranata, nakon što su prethodno u medijima u Podgorici pojavila informacija da je ta zemlja na popisu država koje će talijanska vlada predložiti za izgradnju takvog centra. Spajić je na mreži X napisao kako do sada nije bilo razgovora sa Europskom unijom o tom pitanju. Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavi takvih centara na svojem teritoriju, niti je vlada dobila službenu inicijativu za njihovo otvaranje. Kada takva inicijativa bude na stolu, naš odgovor bit će negativan, napisao je Spajić. Crnogorski mediji nešto ranije prenijeli su pisanje talijanske agencije, koja je pozivajući se na diplomatske izvore objavila da se Crna Gora nalazi na preliminarnom popisu zemalja u kojima bi Europska unija mogla osnovati nove centre za prihvat i repatriaciju nereguliranih migranata.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega i dalje na 37 celzijevih stupnjeva, sutra sunčano i vrlo vruće kao i danas, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.

Bilo nam je ovo Dua Lipa, 18 sati i 19 minuta, a u četvrtak bez struje, velika Strossmayerova ulica od kućnog broja 3 do 23, Miroslava Kraljevića od kućnog broja 2 do 4 i Vilima Korajca od kućnog broja 2 do 16 i kućni broj 27 bez struje od 7.30 do 12. Vidovci, ulica Svibanska od kućnog broja 1 do 23. I od kućnog broja 2 do 26 Stjepana Radića, od kućnog broja 57 do 93 te Milana Valkovića, kućni broj 12B bez struje od 7 sati 30 minuta do 12. Mi idemo dalje uz Masima, neka ti plove brodovi.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Pagan Band i otkazani let, 18 sati 34 minute, u nedjelju i ponedjeljak kino pod zvijezdama na livadi pokraj Orljave s početkom u 21 sat. Idemo dalje uz Harry Stylesa.

18:49 je i moje posljednje javljanje za danas. Sutra pauza, a u četvrtak nastavljamo punom parom. Mi se slušamo od 13 sati. Ostanite uz nas jer u 19 sati dolaze vijesti, a nakon vijesti dolazi nam 3 sata zlatnih žica.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobro vam večer, 19 je sat i ja sam Verica Šalata. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekta digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih sredstava čiji je cilj provođenje projekta za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno ili u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima kako bi prevladali početne izazove, dodatno se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih, digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koji se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i mala poduzeća 80%, a za srednje poduzeće 70%, za veliko 60%. Trajanje programa je do 31. prosinca ove godine, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održat će se sutra u Požegi polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi od 8 sati i 30 minuta. Na spomen dan posvete Bazilike Svete Marije Velike i ujedno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Požeškoj katedrali sutra u 9 sati slavit će se misa zahvalnica za domovinu poginule i nestale hrvatske branitelje. Ljetna manifestacija Pleterničke knjižnice Knjignik održat će se u četvrtak na trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na trgu Bečarca u 19 sati i 30 minuta pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smiješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 36 celzijevih stupnjeva, sutra i dalje sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
2: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojmu dušu, a bio je veći nego bi čovjek

teže za riječi pa shvati da nije baš tako. U snama moli mjesto da ljubi, srce razum u vrijeme gubi, tužno baš, laže sve što znaš.

Točno je 7 sati, dobro jutro. Četvrti dan mjeseca kolovo za utorak, pred nama temperatura, sve već znate, vjerujem, nastavlja se i dalje visoka koncentracija sunca, sunčano, vrlo vruće danas, vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana kod nas na istoku i umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, tako da uživajte u ovih trenutnih 19 u ovoj svježini jutra. Slušamo Martina Kosoveca i pjesma Mjesec na banu, nakon toga Rolling Stones i Luka Nižetić i David Geta. Dobro jutro.

Bez struje će danas ostati i to kroz neki 15 minuta u Kaptolu. Kaptol, majstorska cijela ulica i kamenska cijela ulica danas bez struje od 7.30 do 13 sati. Drugih radova danas najavljenih, planiranih elektropožega nema. A mi slušamo Silente i sve da ima neki način uskoro No Block Boys i Probudi me. Eni, dobro jutro.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

0: vozanje u prometu.
1: Nakon ludog vikenda, a i jučerašnjih gužvi koje su povremeno bile i po 20 km i to ne kod Dubrovnika nego kod Zagreba, između Zagreba i Karlovca, danas puno urednije, jednostavnije stanje, situacija u prometu. Kaže da je pojačan promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima i pojedinim graničnim prijelazima, no nema nekih većih gužvi, problema zastoje, kilometarskih kolona. Pogotovo ovdje kod nas u blizini, nije nam u blizini, ali moram reći da je životinja i to medvjed na autocesti, a jedan između tunela Krpan i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika krenuo lagano medo. Osvježenjem. Drugih problema nema, naravno zone radova na području naše Zlatne doline već znate, pa se vozi obilazno, nadam se uskoro da će i to biti dovršeno, pa da ćemo napokon, evo, nakon dugo vremena i prometovati, primjerice između Požege i Pleternice, bez obilaska. Toliko za sada, sretno prometu želiti Radio Valis Aurea.

0: Doris Zrinko Tutić, 7:44, što znači da je vrijeme za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske, a što se događalo u protekla 24 sata doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se krađa na području Lipika. Nepoznati počinitelj otuđuje traktorsko vitlo, dok je u Alilovcima provaljeno u garažu 75-godišnjaka iz koje ništa nije otuđeno. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava. U Požegi je nepoznati počinitelj ispisao grafite na zidu prostorije u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Policijski

0: i službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Građanka s područja Požege dragovoljno je predala tromblonski nastavak za automatsku pušku, 4 spremnika, torbicu za spremnike i 81 komad streljiva. Oružje i streljivo su izuzeti i pohranjeni do uništenja. Dogodila su se i 2 požara na otvorenom u Kutjevoj i u Požegi. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u blizini mjesta Zarilac. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Hvala lijepa na ovim informacijama, idemo slušati dalje Lady Gaga, Pamija Dimšića, u 8 sati ne propusti nove vijesti.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 49. Bečka salama Podravka, 8,29. Toaletni papir Ceva, 12 rola, 3,99. I Lenora za 38 pranja, 2,69.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošla kući, Agencija za sti.
1: 8 je sati. Nogometaši Požege pobjednici su petog memorijalnog turnira u Vidovcima koji je proteklog vikenda odigran na igralištu nogometnog kluba Dinamo Vidovci i Drvišaga u spomen na sedmoricu poginulih hrvatskih branitelja iz tih dvaju požeških prigradskih naselja Vidovaca i Drvišage. U finalu su Požežani s 2-0 pobjedili Kaptol. Tom je prigodom u nedjelju ujutro u Vidovačkoj župnoj crkvi služena sveta misa, a na nogometnom igralištu na kojem je u lipnju 1991. godine utemeljen 63. samostalni gardijski bataljun ZNG-a koji je postao okosnica buduće slavne 123. brigade Hrvatske vojske. Uz spomenik poginulim braniteljima položeni su vijenci i zapaljene svijeće u sjećanje na njih koji su u stvaranju slobodne neovisne Republike Hrvatske ugradili najviše što su mogli svoje živote. Počast su im odali članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanih potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra hrvatskih branitelja, umirovljeni brigadir Željko Kalić, koji je prigodnim riječima otvorio turnir, zatim gradonačelnik Požege Borislav Miličević i predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, zamjenik požeško-slavonske županice Ivan Radošić, izaslanici Hrvatske vojske policije, kao i predstavnici Vidovačkog kluba. Turnir na kojemu su uz pobjedničku momčad Požege nastupili i domaći Dinamo, te Dinamo iz Rajsavca i Kaptol, odigran je pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja i organizaciji županijske podružnice UHDDR-a Požeško-slavonske županije, te nogometnog kluba Dinamo Vidovci Drvišaga. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2026. godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje, prerade, šumarstva, sigurnosti, kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske koje doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja održat će se sutra u Požegi polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća uz spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi od 8.30 sati. Na spomen dan posvete Bazilike Svete Marije Velike, ujedno Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Požeškoj katedrali sutra u 9 sati slavit će se misa zahvalnica za domovinu poginule i nestale hrvatske branitelje. A grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanja uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu koje će se držati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika ograničen, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu mateabilic@kutjevo.hr.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je trenutno 22 Celzijeva stupnja, u Požegi sunčano i vrlo vruće i danas vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39.

Još barem dva dana će se nastaviti ovako toplo vruće vrijeme, visoke temperature preko 35 celzijevih stupnjeva, dakle i na sutrašnji praznik, a potom i u četvrtak. Prva nekakva vidljiva promjena moguća je za vikend, to u petak poslije podne, možda i u subotu poslije podne, no vrlo kratko osvježenje, popodnevni nekakvi pljuskovi, ništa dramatično, jer već u nedjelju temperatura opet 33-34 celzijeva stupnja. Ovo je Džiboni.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

našem portalu RH.hr ovog jutra čita je brodski drenovac, automobil jutro sletio u rijeku Orljavu, jedna osoba ozlijeđena. Sve to Ljubav 2, umjetnost koja povezuje ljude, oplemenjuje grad. Pogledajte izložbu. Srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu ove godine u trodnevnom izdanju. Možete o tome čitati na našem portalu RVA.hr. Nakon Crvene jabuke ide David Geta, pa Natalie Dizdar i Lilywood.

0: u prometu.
1: Dobro, nema gužve, nije se ništa ne crveni, nema kilometarskih kolona u ovom trenutku. Pojače nije promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima, no ako krećete u tom smjeru, onda računajte da ne bi trebalo biti problema, nema ništa ni oko Zagreba, dakle vozi se uredno obilaznicom prema Lučkom i tako dalje. Autocesta je jedan, osim što još uvijek onog medu pokušavaju skloniti sa autoceste, jedan između tunela Krpan i tunela Sveti Rok, koji je krenuo u smjeru Dubrovnika. Sretno medo, a sretno i vama u prometu, želi Radio Valis Aurea.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.